Ora nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas

Ace Agnus Dei, Ace Quitolet Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in atras et tectum meum, sed tantum de verbo, et sanabitur anima mea.